0: Ошықты. Кюкі пепірса да наяды. Біць-біць бе пепір жаману саруды. Ізліе сададен жінці. Both attention they debiye. Unko to bab dada. Tibar purjarat yogi. List me rakhte. Attention they debiye. Lekin. कुछ समय दीवार कुछ समय बीच में फिर पेपर आते उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।